Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na ko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sabe so. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko konsa dia ye mia. Se se bi